0: Цаті Зажур, Прихая, Антенін Summer Hits.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?